0: Na Radiju Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti i na delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.